0: 80.
1: Tvoja najljubša glasba po mladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.

0: Radio 180.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 180.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u sad delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
6: Tudi o Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Radio 1, 80.
2: Tvoja najljubša glasba pomladi.
10: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1, 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjau!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
8: Inox in aluminij, pločevina in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inox Center.si.
0: Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Radio 180. I'm changing my heart.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročil.
3: A,
2: kjero pa bi?
3: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
2: Julči,
4: seveda.
2: Mater, jaz bi jo tudi
3: ej,
2: sam...
3: Ej, Julči, pica da te kap.
2: A ja, pica, Julči.
3: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
2: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Radio 1 80.

0: Frigo. Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Sfat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Nadstrešek za teraso, M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
4: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
5: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali.
9: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Prijetno praznično sobotno jutro vam privoščim, 2. maj je na koledarju, danes in jutri pa bo večinoma jasno in sončno, postopno bo še nekoliko topleje, temperature danes od 21 do 24, jutri še kakšno stopinjo več. V tem trenutku pa 7 stopinj Slovenj Gradec, 8 Ljubljana, Prebold 9, Ptuj in Semič 10, Nova Gorica Radovljica 11 in Maribor Trkoper 12 stopinj.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Sobotno jutro začenjam z informacijo o prometni nesreči. Zaprta je cesta Brežice Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče. Do jutri, do nedelje, do 10. zvečer pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugih posebnosti še niste sporočili, ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55.
7: Radio 1, 80.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super!
4: Dolfi.si.
6: Prijetno praznično sobotno jutro vam privoščim, 2. maj je na koledarju. Danes in jutri pa bo večinoma jasno in sončno, postopno bo še nekoliko topleje. Temperature danes od 21 do 24, jutri še kakšno stopinjo več. V tem trenutku pa 7 stopinj Slovenj Gradec, 8 Ljubljana, Prebold 9, Ptuj in Semič 10, Nova Gorica Radovljica 11 in Maribor Trkoper 12 stopinj.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
6: V sobotnem prazničnem dnevu vas lepo pozdravljam, naredite si krasen dan. Če ste na poti ali se tja odpravljate, pa pokvarjeno vozilo stoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Še ena podobna situacija na Gorenjski avtocesti A2 smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta pa cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče, obvoz je urejen čez vas Čatež. Radar pa v Metliki pri stari bencinski črpalki. Srečno in varno.
0: Radio 1 80. Our house
1: in the middle of our street. Tvoja najljubša glasba pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1 80.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Imam dva.
9: Dva?
11: Italijana in Nemca.
9: Prosim?
11: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih hnap.
9: Nemec pa?
11: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
9: In kje ju najdeš?
11: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: BMF.si.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Prijetno sobotno dopoldne vam privoščim in sporočam, da je v Ajdoščini 12, Ljubljana Kočevje 13, Izola 14, Semič 15, Čatež, Velenje, Majšperk pri 16 stopinjah. Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno bo znova nekoliko topleje. V nov delovni teden pa bomo začeli od zahoda s koprenasto oblačnostjo, vmes bo pihal jugozahodni veter.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno pot vam privoščim in sporočam, da je pokvarjeno vozilo obstalo na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Podobna situacija na gorenski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu. Radar pa v Metliki pri stari bencinski črpalki, Sivkedi na Prevaljah na Koroškem na avtobusni postaji in tudi Sivkedi v Markišavcih pri Rimski čar. Hvala za sporočila. Varno pot še naprej. Naredite si lep dan.
12: Radio 1 80.

0: gostje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Pica, da te kap.
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
8: Prijetno sobotno dopoldne vam privoščim in sporočam, da je v Ajdoščini 12, Ljubljana Kočevje 13, Izola 14, Semič 15, Čatež, Velenje, Majšperk pri 16 stopinjah. Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno bo znova nekoliko topleje. V nov delovni teden pa bomo začeli od zahoda s koprenasto oblačnostjo, vmes bo pihal jugozahodni veter.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Imejte varno in srečno pot v sobotnem dopoldnevu in pa pazite tudi na počasni pas, ki je zaprt na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med počivališčem Poljskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever, pokvarjeno vozilo. Radar pa te meri Sivkedi v Mežici v Senčni vasi, Sivkedi pa meri tudi v Markišavcih v Pomurju pri Rimski čardi. Ko bo kakšna sprememba, prometna seveda, se slišimo na znani in brezplačni.
11: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba pomlad.
11: Tvoji

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Strešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih.
0: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Dobrodošli v sobotnem dopoldnevu 2. maja na koledarju drobišče s 11 na kazalcih, na termometrih pa 16 stopinj Ljubljana, Dolenjske Toplice 17, Velenje Brežice 18, Puconci, Maribor in Črnomelj 19, Šempeter pri Gorici 20. Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno pa bo še nekoliko topleje. Čez dan bodo šli termometri od 21 do 24 stopinj.
5: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Previdno prosim, prehitevalni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, zgodila se je prometna nesreča. Nastal je zastoj, naredite reševalni pas. Do jutri, do nedelje, do 10. zvečer pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Radar pa si v Kedi, v Mežici, v Senčni vasi. Ko bodo kakšne cestne prometne spremembe, si jih povejmo na znani in brezplačni. Lep dan še naprej.
2: Radio 1 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Dobrodošli v sobotnem dopoldnevu 2. maja na koledarju, drobišče z 11 na kazalcih, na termometrih pa 16 stopinj Ljubljana, Dolenjske Toplice 17, Velenje Brežice 18, Puconci, Maribor in Črnomelj 19, Šempeter pri Gorici 20. Danes in jutri bo večinoma jasno, postopno pa bo še nekoliko topleje. Čez dan bodo šli termometri od 21 do 24 stopinj.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Radio
10: 180. Tvoja najljubša glasba pomla.
11: Tvoji najljubši hiti.
10: Radio 1 80.

0: za uše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80-ta. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita Grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijetno sobotno popovdne, danes je pretežno jasno in sončno, v zahodnih koncih bo pihal jugozahodnik, predvsem ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Dnevne temperature od 21 do 24.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
14: Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, tam tudi ni več zastojev. Zastoji pa so na cestah Izola Strunjan smer Portorož, Lesce Bled proti Bledu, kjer stojite že v krožišču v Lescah, in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Radar pa na koncu Deskel proti Novi Gorici in Črnkedi v Račah pri Blokih, tam je omejitev 40 km/h. Srečno in varno pot še naprej in hvala za vse klice.
2: Radio 1

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
1: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Prijetno sobotno popovdne, danes je pretežno jasno in sončno, v zahodnih koncih bo pihal jugozahodnik, predvsem ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Dnevne temperature od 21 do 24.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa so na cestah Izola Strunjan proti Portorožu, Lesce Bled proti Bledu, kjer stojite v Lescah pri semaforju, iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pa predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Radar pa v Grčaricah pri Ribnici, na koncu Deskal proti Novi Gorici in Črnkerji v Račah pri Bloku, omejitev 40 km na uro. Prava in brezplačna izbira ostaja na razpolago.
6: Radio 180.
2: Tvoja najljubša glasba pomladi.
6: Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
1: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Imam dva.
4: Dva?
0: Italijana in Nemca.
4: Prosim?
0: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
4: Nemec pa?
0: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
4: In kje ju najdeš?
0: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
0: BMF.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev za ostrenje razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: V sobotnem popoldnevu in jutri bo večinoma jasno, postopno bo znova nekoliko topleje, dnevne temperature od 21 do 24, v zahodnih koncih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. V ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: V sobotnem popoldnevu te zastoji čakajo na cesti Valeta Strunjan Jagodjem, Lesce Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa te čaka v Grčaricah pri Ribnici in v Hruševju pri Postojni. Jaz pa vas čakam, ko bodo spremembe, jih sporočite na znano in brezplačno. Prijetno in srečno pot.
5: Radio 1 80.

0: Minunat e tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: V sobotnem popoldnevu in jutri bo večinoma jasno, postopno bo znova nekoliko topleje, dnevne temperature od 21 do 24, v zahodnih koncih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. V ponedeljek pa bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Pokvarjeno vozilo stoji na podravski avtocesti A4 iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji so na cestah Valeta Stronjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar pa te pozdravi v Hruševju pri Postojni. Hvala za vsa prometna obveščanja v današnjem dnevu. Dobrodošli tudi v nadaljevanju.
11: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba pop.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Pica, da te kam!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Turčija je izpustila protestnike, ki so jih pridržali ob prvomajskih protestih. Gre za okoli 500 protestnikov, ki so jih pridržali v Istanbulu. Tam so se na trgu Taksim protestniki spopadli s policijo, pri čemer je ta uporabila solzivec in vodni top. Protesti na trgu Taksim so sicer prepovedani že vse od leta 2013, a sindikati so kritični do zapiranja trga, ki ima simbolni pomen. Igralci, ki jih bo ustvarila umetna inteligenca, pa ne bodo upravičeni do Oskarjev. Tako ameriška akademija, ki bdi nad temi nagradami. S pravili želijo postaviti okvir, ko gre za vstop umetne inteligence v svet filma.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
11: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz Postojne proti Vipavi na vipavsko hitro cesto. Zaprt pa je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Rauber komando zaradi okvare vozila. Nastal je 4 km dolg zastoj. Previdno in varno pot.
1: Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo!
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
0: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
7: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz Postojne proti Vipavi na vipavsko hitro cesto. Zaprt pa je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Postojno in Rauber komando zaradi okvare vozila. Nastal je 4 km dolg zastoj. Previdno in varno pot.
10: Radio 1 80.
11: Najljubša glasba pomladi.
10: Tvoji najljubši hiti.
11: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. mix-event.si. Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
8: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Še 2 km dolg zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori mimo Postojne. Promet pa je zaradi nesreče oviran v Dolžu pri Novem mestu, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Še zastoji na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bled, pa iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Še radarja, Sivkedi v Novih Selih pri Kostelu, pa temnomodra Kia v Livoldu pri Kočevju. Srečno pot!
0: Radio 1, 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si. Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Enostavno ne gre.
8: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
10: Nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas. Promet je zamorjen izmenično enosmerno, zastoji pa na cestah Lucija Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Srečno pot.
2: Radio 1 80-ta.
0: Glasba

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: 7 kap.
1: U Djurgji.
2: Nici 70, 551, 200.
3: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. palisada.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Imam dva.
6: Dva?
3: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
3: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap.
6: Nemec pa?
3: Natančen, zanesljiv. 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: In kje ju najdeš?
3: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: PMF.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju, leta 1990 pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: 2 km dolg zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno. Nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoji so še na cestah Strunjan Jagodje pa Lesce Bled proti Bledu. Radar je v Vojniku pri pokopališču, v Župelevcu pri Labirintu pa v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Srečno pot!
7: Radio 1 80.

0: Spomladi je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
2: Konverta.si.
3: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, zastoji pa na cestah Lucija Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Srečno pot.
6: Radio 1 80.
7: Tvoja, tvoja najljubša glasba pomladi.
6: Najljubši hiti.
7: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
10: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med te meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2 do 3 krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib zaradi nesreče. Previdno, 2 km dolg zastoj pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno. Še 4 km dolg zastoj na cesti Lucija Izola proti Kopru. Radar v Tekačevem pri Rogaški Slatini na ravnini pri Modri hiši pa v Legnu pri Slovengradcu pri avtoprevozništvu. Srečno pot!
0: Radio 1 80.

0: Strešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Jasno in sončno bo še do konca vikenda, občasno z nekaj vetra iz južnih smeri. Temperature so od 20 do 26 stopinj, največ seveda na Primorskem. V ponedeljek bo podobno, a že z nekaj koprinaste oblačnosti, v torek pa na zahodu že oblačno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
3: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi 3 km dolg zastoj previdno. 2 km dolg zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno. 4 km dolg zastoj pa na cesti Lucija Izola proti Kopru. Radar Kedi vas čaka v Novih Selih pri Kastelcu, radar pa tudi na Kobilju v Prekmurju pri osnovni šoli. Srečno pot!
6: Radio 1 80. I'm changing my heart.

0: Na drugi kavi z Radiem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: po službi naravnost k mačku.
2: Mjau!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: As Medic. Zdravstveno varstvo na dogodkih, samoplačniški reševalni prevozi in najem reševalnih vozil. asmedic.si.
6: Na vrsti je
7: Party 80.
8: Natoči si bambus,
9: štokola
10: ali džus vod
11: in pridi ples
12: na Party 80.
13: Samo na Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
7: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
8: Konverta.si.
9: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
9: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
12: Na parti 80.
11: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
12: Samo na Radio 1 80.

0: Slušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-a.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Pa party 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party hiti.

0: režise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Pica, da te kap.
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
13: Na vrsti je
14: Parti 80.
15: Na toči si bambus.
16: Štokola.
17: Ali džus vodko.
18: In pridi ples.
19: Na Parti 80.
20: Samo na Radio 1
21: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: žurka! Uhu!
1: Party 80.
2: Samo na Radio Ena 80.
3: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
3: Oči, jaz bi delfina.
2: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
3: Ja, super!
2: Dolfi.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ej, a greva na parti z najboljšo musko?
6: Na parti 80.
5: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
6: Samo na Radio 1 80.

0: Najboljša zabava je na Radio 1 80.
1: Party 80.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: www.onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
1: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
4: Na parti 80.
3: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
4: Samo na Radio 1 80.

0: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1, 80.

0: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
1: Radio 180.
2: Tvoja najljubša glasba pomlad.
1: Tvoji najljubši hiti.
2: Radio 180.

0: Russia Glass pa pomladi.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.